0: preostala bom, z bližnji gost podala bom.
1: O jasno ne.
0: Kako sva si različna.
1: Nedeljo si le to želim, da

0: samo rad.
1: Ruče, ruče, me ne ustavi, ruče, ruče, u moj glavi samo, ti čas zapata zije.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se